DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Nagapagig-upod naman sa inyo sa Siningation ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang ininga programa ginahalad sa pagpamanandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magtubo kita sa bugay kag sa ibalo sa aton Ginoong Jesucristo bilang aton nga manuluwas kag Dios ang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Gani pagig-upod kamo sa akon. Kesa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan ang pulong sang aton Ginoo diri sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga Salmo 46 kag akon pagabasahon ang versikulo 10 kag 11. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa mga Salmo 46 versikulo 10 kag 11. Magpahimuyong kag kilalaha nga ako amo ang Dios. Pakataason ako sa mga pungsod. Pakataason ako sa duta. Ang Ginoo sang kasuldadusan kaupod naton. Ang Dios ni Jacob aton dalangpan.

Esther, Chapter 1. Ginilisan bilang reyna si Vashti. May isa kahari sang Persya, nga ang iya ngalan si Ahasuerus. Nagaistar siya sa iya palasyo, sa napadiran nga syudad sang Susa. Ginadumalahan niya ang 127 ka probinsya nga halin sa India hasta sa Ethiopia. Sang ikatatlo nga tuig sang iya paghari, nagpapunsyon siya para sa iya mga opisyal kag iban pa nga mga alagad. Nagtambong man ang mga lider sang mga soldado sang Persya kag Media, pati ang mga dungganon nga mga tawo kag mga opisyal sang mga probinsya. Anom kabulan ang punsyon kag sa sulod sang sini nga mga binulan ginpakita ni Ahasuerus kun daw ano kamanggaranon ang iya ginharian, kag kun daw ano siya kagamhanan kag kahalangdon. Pagkatapos sadto, nagpapunsyon naman ang hari para sa tanan nga pumuluyo sang napaderan nga syudad sang Susa, halin sa pinakadungganon hasta sa pinakakubos. Ginhiwat ini nga punsyon sa ugsaran sang palasyo sang hari sa sulod sang pito kaadlaw. Gindikurahan ang hardin sang puti kag asol nga mga kurtina nga ginhigdan sang higot nga hinimo halin sa maayo nga klase nga linen nga granate kag ginpakabit sa mga sulusingsing nga pilak sa marmol nga mga haligi. Ang mga pulungkuan hinimo halin sa bulawan kag pilak kag nabutang ini sa salog nga may mga disenyo nga kristal, marmol, nakar kag iban pa nga malahalon nga mga bato. Nag-inom ang mga bisita sa bulawan nga mga ilimnan nga may nagkalain-lain nga disenyo. Ginpagustuhan sila sang hari sang malahalon nga bino. Nagsugo ang hari sa iya mga sulugoon nga pagustuhan lang ang mga bisita. Samtang nagapunsyon ang mga lalaki nga mga bisita, nagpapunsyon man si Reyna Vashti para sa mga babayi dito sa palasyo ni Haring Ahasuerus. Sang ikapito nga adlaw sang punsyon, malipayon ang hari kay nakainom siya. Ginpatawag niya ang iya pito kamataas nga opisyal nga personal nga nagaalagad sa iya. Sila amusanday Mihuman, Besta, Harbuna, Bigta, Abagta, Zetar, kag Karkas. Ginsugo niya sila nga pakadtuon didto si Reyna Vashti nga nagasuksok sang iya kuruna para ipakita ang iya katahom sa mga opisyal kag sa tanan nga bisita. Kay matahom gid siya. Pero sang ginhambalan si Reyna Vashti sang mga alagad sang hari parte sa ginpasugo niya, nagpangindi siya nga magkadto didto. Gani nangakigid ang hari. Kinabatasan na sang hari nga magpangayo sang laygay sa mga maalamon nga mga tawo nga nakahibalo sang mga kasuguan kag mga kinabatasan sang ginharian. Ang pirmi niya ginapangayuan sang laygay amo sila ni Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsina kag Mimokan. Ini sila amo ang pito ka pinakamataas nga mga opisyal sang ginharian sang Persya kag Media. Kag dali lang sila makapalapit sa hari. Nagpamangkot ang hari sa ila. Suno sa kasuguan sang Persya, ano bala ang dapat himuon kay Reyna Vashti? Tungod nga wala siya nagtuman sa akon sugo nga ginpasiling ko sa akon mga alagad. Nagsabat si Mimukan sa hari kag sa iya mga opisyal. Nakasala si Reyna Vashti, hindi lang sa imo, mahal nga hari, kundi pati man sa tanan nga opisyal, kag mga katawhan sang bilog mo nga ginharian. Ang ginhimo ni Reyna Vashti, sigurado gid nga mahibaluan sang tanan nga babayi sa ginharian, kag sundon Manila ina. Hindi man sila magtahod sa ila mga bana. Kay magarason sila nga si Reyna Vashti gani, wala magtuman sang ginpatawag siya sang hari nga magkadto sa iya. Sugod subong, amo man ina ang himuon sang mga asawa sang mga opisyal sang Persya kag Media nga nakabati sang ginhimo sang Reyna.
Gani, matabo pirmi, nga ang mga asawa hindi na magtahod sa ila mga bana, kag ang mga bana mangakig sa ila mga asawa. Gani kun gusto mo, mahal nga hari, maghimo kasang isa kasugo nga nagasiling nga hindi na magpakita sa imo si Reina Vashti. Kag ang katungdanan bilang Reina, ihatag na lang sa iban nga mas maayo pa sang sa iya. Ipasulat ini nga sugo, kag ilakip sa mga kasuguan sang aton ginharian nga Persya kag Media, para hindi na maliwat. Kag kun masugid na ini sa bilog mo nga ginharian, nga puwerte kadako. Tahuron sang mga asawa ang ila mga bana. Halin sa pinakadungganon nga bana hasta sa pinakakubos. Nagustuhan sang hari kag sang iya mga opisyal ang ginsiling ni Mimukan. Gani, ginsunod ini sang hari. Nagpadala siya sang sulat sa tanan nga probinsya nga sakop sang iya ginharian, suno sa ila mga lingwahe. Kag nakasiling sa sini nga sulat nga ang tagsa kabana amo ang dapat magdumala sa iya pamilya.

Liwat si Jesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako among kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Hini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulao Baptist Church upod sa inyo nga kubos nga alagad, wala sang liwan kundi amo si Pastor Alvin Aros nga magapalayag sa inyo sang langit nun. Dios non kag spirituhanon nga kamatuuran sa siniya nga station DYVS kag subong mandira sa inyo nga mga transistor radio nga nakatunin sa 1233 maayo gid nga adlaw. Ang Dios magapakamaayo gid sa inyo, no? Ilabi na gid sa aton iyang nga mga mapisan kag maukod nga mga manugpalamati, sumayo gid nga adlaw sa inyo. Kag ako gid ang aton nga pagpasalamat nga gina blessed kita sa gihapon sang Dios kag ginakalipay naton nga ang Dios wala nagakalipat sa imo, sa akon, sa aton tanan sang mga pagpakamaayo. Kagailabi na giniya sa sininga station, no? Nga sa gihapon ang Dios nagapakamaayo gid sa gihapon sa nga DYVS, no? Wal sa payan nga may pila ka mga staff nato, no? Ilabi na gid sa kay Ma'am Angel nga medyo nagpauway makadali. Pero nagapasalamat kita nga may gina-replace man ang Dios, no, sa iya. I'm sure nga may maayo pa nga ministry man sa gihapon sa kay Ma'am Angel, no, o sa kay Pastor nga iyan ang yung husband. Alright, sa sininga tion naga panamyaw kita dira sa aton iya nga mga listener sa Banwas ang Kawayan mayong adlaw. Ang Dios magapakamaayo sa inyo kag subong man dira ang sa ilog, no. So stay tuned sa gihapon sa DYVS kag subong mandira ang sa Banwas ang Pontevedra. So mayo nga adlaw ang Dios magapakamaayo dira sa inyo, ilabi na gid ang panimalay parpa, no. So sa liwat ina nga pagpanamyaw halin diri iya sa DYVS, no, kag ilabi na gid sa inyo nga kubos nga alagad. Kag subong man ginatamyaw naton sang malipayon ang mga taga Gimarasma, no, ang Dios magapakamaayo dira sa inyo. Ilabi na gid dira sa kay Pastor Daniel Marquez, no, ang Ginoo gid nagapakamaayo man sa iya dira sa Banwas o kun sa isla sang Gimaras, no. Ikabay pa ang Ginoo magapakamaayo gid sa inyo dira. Kag subong man ang sa panay so maayo gid nga adlaw kag maayo man nga pagpamati sa gihapon diri iya sa programa sang DYVS. Ilabi na gid dira kay Pastor Mike Enriquez sa kay Ma'am Grace Enriquez kag sa katapo gid sang inyo nga panimalay nga sa gihapon ang Dios nagapakamaayo gid sa inyo. All right. So, sa liwan, sa tanan-tanan ng mga listeners, dira iya sa Isla Sang Panay, mayugid nga adlaw, ang Dios magapakamaayo sa aton. Kaya ginakalipay taman ang aton ng mga mapisan, ng mga staff ya sang DYVS, no, nga nagapatigayon gid sang tagsa ka segment.